0: lúc này nếng bày mật chả tí bật thầy. Thầm mây ní, lúc Nguyễn Thanh Phóng, xã mà chất cả nạ chăn trai bạc khát, à nụ bà thiên bà chạm cá, cả nạ cà mạ thị cá bà chìa chọn khai tràng giang. Bạn thơ chí à thập đầy phép khăn ông cách bà chống xa đạp bà bài cá là bươn cả nghề triếm, riêp chóm xa nát bà nê chạc cám on trả chết tình biến an giang cho nam bì bòn mà phép bà mùi. Tập chấp tập nét tập nón, vấn đề chức cam, trồng đan, stuộc plo, vấn đề chức cam, bài toán, nâng digital, sa nát vấn đề chức cam, on trả chiết tận biến, ăn giáng, năm pi pon mà phải bật muối, cầu nâng bật lập lớn, pi ngày tì bốn, đo ngày tì đo, pi thủ ná, nơi đầm bón usa hạt cam, sừng tố, sừng cắt tận biến, sa nát cứ đầm bấy chụp rồi cách hạ, prati bát cá tập nét tập nón, vấn đề chức cam, bắt tổ lý tì sa đo campuchia, nâng lão, bắt cắt tập nét tập nón, mất tập hiếp riêng Việt Nam. ប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាឱកាសដើម្បីអាជីវកម្មអូតូសនីមផលិតផលស្វែងរកដៃគូបើកទូលាយទីផ្សារតំណែងនាំចេញនាំចូលរួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបកិច្ចរបស់ខេត្តនៅពេលខាងមុខតាមអាជ្ញាបណ្ដាលជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអាងយ៉ាងសាណាត់ឆ្នាំនេះនឹងបានចែកជាប្រមួយតំបន់រួមមាន ដបន់តំណែងពាណិជ្ជកម្មដបន់តំណែងផលិតផលរបស់ឃុំសង្កាត់ដបន់ពិសេសក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តអញ្ញាញដបន់របបប្រពៃណីនិងដាក់តាំងផលិតផលទឹកត្រីប្រពៃណីភូវឹកដបន់លេខកំសាន្តខាងក្រៅដបន់មហោបាហានិងដបន់តំណែងរបស់អាជីវកម្មប្រទេសក្រៅកិត្តបងតទៅពេលនេះការងារផ្សព្វផ្សាយផ្សារណាត់បានអនុវត្តឆាប់រហ័សធានាត្រូវតាមប្របឿនក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំ និងបណ្ដាអនុគណៈជំនួយការបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាផ្ដល់មតិចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូចជាការងារផ្សព្វផ្សាយរៀបចំស្តង់តំណែងផែនការកម្មវិធីនិងពិធីបើកឆាកវិធានការធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យសុខភាពអនាម័យម្ហូបអាហារអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីបម្រើព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានល្អថ្លែងមតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកវៀងថាន់ផុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាញ តម្រូវឲ្យបដាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំនិងបដាអនុគណៈជំនួយការច្បាមចោះភារកិច្ចបានប្រកល់ជូនសកម្មស្វាបស្រាយបដាការងារធានាបានមកចត់ព្រមៗគ្នារួមចំណែករៀបចំសាណាត់ជោគជ័យលោកក៏បានតម្រូវឲ្យសង្កាត់តិនបៀងបន្តត្រួតពិនិត្យសហការរៀបចំបដាលក្ខណៈអំពីសម្ភារៈអនាម័យបរិស្ថានចំពោះករណីហួសពីសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមដើម្បីដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា លោកអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រកល់ឲ្យម្ចាស់បន្ទុលជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអង្គការត្រួតពិនិត្យលម្អៀងការងារជាប្រចាំសហការមត់ញត់ជាមួយខុទ្ទកាឡាយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រៀមគ្រប់គ្រាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកតំណាងផែនការកម្មវិធីនិងរៀបចំពេលវេលាសមស្របរាល់សកម្មភាពនិងបែងចែកឲ្យសមាជិកទទួលការងារកសាងផែនការទទួលគណៈប្រតិភូពីប្រជុំមូលដ្ឋាន
1: នឹងប្រទេសមិត្តចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍លោកអ្នកនាងនឹងប្រិមិត្តជាទីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូតាំងតបតែបានរៀបចំសន្និបាតវាតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីក្នុងរយៈពេល5ខែដំឆ្នាំ2026និងផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារសមាសភាពនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ2026 យោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងសន្និបាតក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2026-2030ឃុំភូតឹងអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន10ជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់ចំនួន41យោងទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឃុំចំណបត្តិថ្មីគិតត្រឹមដំណាក់ត្រៃមាសទី1ឆ្នាំ2026មូលដ្ឋានសម្រាប់បានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន2លើ10និងកម្រិតកំណត់ចំនួន23លើ40% លទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនបន្តត្រូវបានរក្សានិងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ជនបទទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់លើការវិនិយោគជួសជុលនិងថែទាំជាប្រចាំបច្ចុប្បន្ន 100%នៃផ្លូវគមនាគមន៍នៅក្នុងឃុំត្រូវបានធ្វើឲ្យរឹងមាំចាក់បេតុងកៅស៊ូបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ចលនាប្រឡងប្រណាំងផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មពូកែបន្តរីករាលដាលយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានបានរក្សាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៅគម្រោងផលិតកម្មកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន9ទម្រង់ដែលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ទិន្នផលគុណភាពផលិតផលនិងបង្កើនប្រាក់ chấm nốt chun bị chìp bọt. Cam vị thi không muối plat tập hầm muối ẩu cốc. Bàn to cắt ra nở xây nhà với chấm miên chỉ chán. Đòi miên plat tập hầm chấm nốt bún. Tự tua bàn stong đã ẩu cốc cài bày. Càng nghĩ bắt đầu bàn đá vị chỉ vẽ. Nâng càng lợi cầm phu quần nập hiệp bọt cắm. Tra bàn dục chật tục đá. À tra bọt cắm miên xây nhà bắt. Nâng với nhiều bàn đá bắt. Tra bàn lợi cầm phu chỉ bàn đá bàn đá. Cả vì nít. Càng nghĩ cài tầm rung rạch tập hầm bàn to tra bàn chấm rung giang khăng khá. Chọc chỉ muối càng plat đầu digital. 100% នៃ សំណុំ ឯកសារស្ថិតក្នុងបញ្ជី ទទួល តាម ប្រព័ន្ធ អនឡាញ ពេញលេញ ត្រូវបាន អនុវត្ត ត្រឹម ត្រូវ តាម បទ បញ្ញត្តិ ឈាន ទៅរក ការ លើក កម្ពស់ កម្រិត បញ្ញត្តិ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ និង អាជីវកម្ម សភាព ការ សន្តិ សុខ នយោបាយ និង សម្ដាប់ ធ្នាប់ សុវត្ថិ ភាព សង្គម នៅ ក្នុង តំបន់ បន្ត ត្រូវ បាន រក្សា យ៉ាង មាន ស្ថិរភាព ក្លាយមតិ ណែ នាំ ក្នុង សន្និបាត ថ្នាក់ ដឹក នាំ គណៈ កម្មាធិការ ប្រជា ជន ឃុំ ភូ តាំង បាន ស្នើ បណ្ដា ផ្នែក អង្គ ការ មហា ជន និង បណ្ដា ភូមិ បន្ត កិច្ច សហការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នៅ លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ និង កម្រិត កំណត់ ដែល មិន ទាន់ សម្រេច បាន ជំរុញ ការ ងារ ឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយ និង ចលនា ប្រជា ពលរដ្ឋ ឲ្យ ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ចលនា ប្រឡង ប្រណាំង នៅ មូលដ្ឋាន ព្រម ទាំង គីកោ និង ប្រើ ប្រាស់ ប្រភព ធនធាន នានា ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព ដើម្បី ខិត ខំ សម្រេច ឲ្យ បាន នៅ គោល ដៅ កស សាង ជនបទ ថ្មី និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពនាពេលខាងមុខ
0: ក្រោយ រយៈ ពេល ជិត 1 ឆ្នាំ នៃ ការ ដំណើរ ការ ទម្រង់ អាជ្ញា ធរ មូលដ្ឋាន 2 ថ្នាក់ ការ ងារ កំណែ ទម្រង់ រដ្ឋបាល និង ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ឌីជីថល នៅ ឃុំ ចៅឋាន មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ជា វិជ្ជមាន ជា ច្រើន ពង្រីក ប្រសិទ្ធភាព សកម្មភាព របស់ មជ្ឈ មណ្ឌល បម្រើ សេវាកម្ម រដ្ឋបាល សាធារណៈ ដោយ មាន អត្រា ដាក់ សំណុំ រឿង តាម អនឡាញ បាន ជាង 98% អត្រា ដោះស្រាយ សំណុំ រឿង បាន ត្រឹម ត្រូវ និង មុន កាល កំណត់ សម្រេច បាន ជាង 98% និង អត្រា នៃ ការ ពេញ ចិត្ត របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ សម្រេច បាន ជាង 95% ការ អនុវត្ត បច្ចេកទេស វិទ្យា ព័ត៌មាន ក្នុង ការ ដឹក នាំ ណែ នាំ និង គ្រប់ គ្រង ត្រូវ បាន ជំរុញ យ៉ាង ខ្លាំង ជា ពិសេស គឺ ពង្រីក ប្រសិទ្ធភាព នៃ កម្មវិធី ទន់ គ្រប់ គ្រង ប្រតិបត្តិ ការ ប្រព័ន្ធ ចុះ ហត្ថ លេខា ឌីជីថល ច្រក ទ្វារ តែ មួយ អេឡិចត្រូនិក និង សេវា សាធារណៈ អនឡាញ តែ បាន រួម ចំណែក ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ថ្មី នៅ របៀប របប ធ្វើ ការ ងារ តាម ទិស ដៅ វិទ្យា សាស្ត្រ ទំនើប កម្ម ព្រម ទាំង មាន ភាព ចំហ និង តម្លា ភាព ជាង មុន ស្ថាន ភាព សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ មូលដ្ឋាន បន្ត មាន ស្ថិរ ភាព ការ ងារ ទទួល ប្រជា ពលរដ្ឋ និង ការ ដោះ ស្រាយ បណ្ដឹង តវ៉ា ចោត ប្រកាន ត្រូវ បាន ជោគ ចិត្ត ទុក ដាក់ អនុវត្ត ជីវភាព រស់ នៅ ទាំង សម្ភារៈ និង ស្មារតី របស់ ប្រជា ជន ត្រូវ បាន កែ លម្អ ជា ជំហាន ជំហាន ហើយ ជំនឿ ទុក ចិត្ត របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ចំពោះ គណៈ កម្មាធិការ បក និង អាជ្ញា ធរ ត្រូវ បាន ពង្រឹង បន្ថែម ទៀត ដើម្បី បន្ត លើក កម្ពស់ គុណ ភាព និង ប្រសិទ្ធ ភាព សកម្មភាព នៃ ទម្រង់ អាជ្ញា ធរ មូលដ្ឋាន 2 ថ្នាក់ នាពេល ពេល ខាង មុខ គណៈ កម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍ ត្រៃ ទៅ គណៈ កម្មាធិការ បក ឃុំ បាន ណែ នាំ ដល់ បណ្ដា ស្ថាប័ន ផ្នែក និង អង្គ ភាព នានា ត្រូវ បន្ត លើក កម្ពស់ ស្មារតី សាមគ្គី ភាព ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ថ្មី ភាព ច្នៃ ប្រឌិត និង ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត កស ាង ប្រព័ន្ធ នយោបាយ ឃុំ ចៅឋាន ឲ្យ កាន់ តែ មាន ភាព បង្រួម ដំណើរ ការ មាន សុពល ភាព ប្រសិទ្ធ ភាព និង បម្រើ ប្រជា ពលរដ្ឋ កាន់ តែ ល្អ ប្រសើរ ឡើង ម្ចាស់ ការ ក្នុង ការ ត្រួត ពិនិត្យ និង រៀប ចំ កម្មាភិបាល ឲ្យ ស្រប តាម សមត្ថ ភាព ចំណុច ខ្លាំង និង តម្រូវ ការ នៃ ភារកិច្ច
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅលើកទឹកចិត្តនិងជូនរង្វាន់ដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានស្នាដៃឆ្នើមវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងត្រូវបានរៀបចំពិធីលើកសរសើរសិស្សានុសិស្សដែលសម្រេចស្នាដៃឆ្នើមក្នុងសកម្មភាពសិក្សានិងចលនានានាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 ជាស្ដេចប្រកាសលើកសរសើរសិស្សឆ្នាំចំនួន 6 នាក់ក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតដល់រង្វាន់ដល់សិស្សដែលឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតទេពកោសល្យពីអណូទូទាំងប្រទេសនិងវិញ្ញាបនបត្រកុំព្យូទ័រការិយាល័យពិភពលោកជាពិសេសសមូហភាពវិទ្យាល័យអនុវត្តកិរិយាកុសលមានកិត្តិយសទទួលបានរង្វាន់សមូហភាពនៃការប្រកួតសរសេរសម្បត្តិអន្តរជាតិ UPU លើកទី 55 ឆ្នាំ 2026 ប្រកាសរង្វាន់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីខ្ពស់ ក្នុងការប្រឡងសិស្សពូកែមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ថ្នាក់ខេត្តកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យការប្រកួតដោះស្រាយលំហាត់តាមម៉ាស៊ីនគិតលេខការប្រកួតវោហារភាសាអង់គ្លេសនិងអូឡាំពិកភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ខេត្តនិងសង្កាត់ Tân tâm nâng nút, xa lá có ban cót xa xa cho bố nẹ miên tệp của xóa đã chết ra rằng vốn đặc nông bị thi kê la phụ động. Cả bà quốc trùm liên phía xa ông khách, cả rời chả nạp là tập hòa STEM, nâng cả rời chả nạp là tập hòa xa nhà xa bạc nền mất AI. Mình đã xa nạ đài mô tận áp hiệp đài lô cừu nẹ cừu nâng xa xa nụ xa, nây xa lá ạ nợ vốt kỳ đẹp của xóa xâm rạch bàn khăn ông chăm xa xa bì bòn ở phê prám bì bòn ở phê prám mùi ní. Mình trâm tài chlô bình chăng bì xa mạc nâng bà nhá rực bọc xa bà nụ tế. Bàn tay thêm tèm bình chạp bì của nợ hiệp ập rúm đài cầm bùng lợi cầm bùa rực bọc vụt xe lai ạ nợ vốt kỳ đẹp của xóa, nây xa có vụt xe lai ạng giáng nơi dị đồ lái, nâng khát ạng giáng nơi dị rùm.
0: Lô kỳ điếc nợ bày mật chả tí mật thầy. Đàm láng bì bẩm nón tròn chùi mà nụ mên sẽ thành hiệp lầm bác. Mà nụ chá ai có xa xa nấu xa ní sát tớ ngay bì phát tế. Nên cà mạc có lầm bác mên bèl bài cực chết. Lúc trình ngọc mến, nà dốt cọm hôn tựa khó trâu mên cầm rách nòm chanh nòm chố cho lập hồn phục tâm lợi. Cà bán bà cà tầm rống bài tè xôn đóng phục tâm. Chi à quay đai lô bà thân á, nên tròn bà cà chia dù một hơi. Đà bây bà đò chún à há ạch kịch thái rộp rùi chùm nái. Chỉ riêng rõ tháng ngày chúng đó nè mẹn cả lạ thị xác lập bạc. Sẽ thích nợ phàu lệch bởi phí mũi đoàn bị thấy nợ tạm bế bộ ráy Golden City sẵn cách lòng xiên tâm rung tệ bài xuân tăng phục tắm. Ban thơ sẽ cầm một phép chìa phàu cá chắc bị tháng ngày tì đọc bẩm phí khai ưu sập phía chân nằm bì bọn bởi phí bởi mũi. À sẵn ái đòi lô trịnh ngọc bến, video tốn sàng sóng đòi mẹn hết thác rạch nà xâm phón trẻ sát nâng tâm nợp. Và thuốc thiệt đàm phàu cơ đồ chia sẻ tập hiếp à hát phòng đài. Tế bài đi thua sẽ cầm một hiếp tăng bì thường ngày chánh rồi hốt đo thường ngày à tết. Đói bầm rác à hà chiên bì rồi chậm nách trong buổi tháng ngày. Chá bì mong đọp rớt đo mong đọp bì gần lát ngày tròn. Lúc trịnh ngọc mến mà chá bái phục tâm sẵn cách lòng xiến khách ảnh giáng bà nói đằng thà. À,
2: mục đích là muốn...
0: Cô bầm nón rồi bọc nhóm trong ruộng chậm nách bình tích bình túi. Chúi bầm rác à hà đo bòn phổn khăn mũ lột hàn. Nhóm khởi anh thá rì trìa ná, bì bố thuơ bàn khá đầy bầm nón rồi bọc luôn. Còi bế sọ sổ bụi, khởi bọn phụ ôn mên xa nam nổ nhóm rì trìa khăn nà. Đó bế bài thằng ngày trón, chùm nuốt mà nú mọc hốp tràn cổ có, tốt báy khá mên đồ ná, bạp đồ ná, bàn tay cực nìa sạch tay thà nìa sạch đạp thân nóp, nâng bàn bộ cổ lất chùi nè nóm ốc bì chật. Nẹ đè mọc càn tẹp báy sọ sạch thò ní, sạch tay nòm mọc xa nam nổ nhóm của ôi sọ lành. Lục bú Phan Quang Nhiễu, sân cách Bình Đức, khai đàn gián, bà nói đàn thà.
3: Tôi chạy xe không đơm.
0: Nhâm rực mật tổ đốp chô nơ tàm xe biến, bán tà tù tiền bẹp lý, gọi chùi xăm trái bàn prác mua chùm đồn đài. Hộp hàng cáo mua chùm đáy ọ bì mập hầy prám từ xàm sập bọn đóng. Ai tì đi, ọt ọ lùi tế, cả lấy ăn cối cò trẻ sát, trò chết trò chôm tiệt. Nhâm cà tròn ôi tè bài ní, thuốc sẽ cam mập hiếp bàn dù ẩn quánh. Đã bấy chùi xâm ra tốt đo nét rõ lầm bạc. Ôn sáy bùi thấy trục vấn, sân cách lòng xiến khét ăn giáng, có práp ôi đàn thà.
4: Về bài bạc nín ai chùi ôn xâm trái ban tràn giang, vì ca chậm nay đọc bà ở bụng bà đài. Ôn xâm ọc cũng đo nét cực khỉa, mình trăm tệ trên nít sạch bụng ôn tê, bồm tèng một đủ chá ai cao, miền bài miền mà hộp chăng anh xâm rạp hộp.
0: Tết bài xôn đồng phục tắm, bán chạp cầm nát, có tổ tùa bán cà còm trố chỉ trán, bì nẹ chịch kháng. Tổ bái tớp thơ sẽ cầm một hiếp thamay ní, bán tết tết bài xa bà sạch thó rồi bỏ lột, trịnh ngọc mến. Bán xài phí nơ côn bẩm nón bộ bánh tờ đòi ạ thần ấy, nâng mà nụ sạch thó cài lên. Lột trịnh ngọc mến, mà chạp tết bài phục tắm, sẵn cách lòng xiến khai đạn gián, bà đã đăng bánh thám thịt hà.
5: Nếu như điều kiện mà nhân lực cho phép.
0: Bà sánh chia thành địa cực cron nhằm nâng thuơ bệnh thèm bếp bài tháng ngày là nghỉ tiệt. Dân tớp thuơ sẽ cầm một hiếp bàn và màn tháng ngày. Tớp mình toàn cầm nọt bán bà rì màn nhiều một hốp mà là hỡi ai bầm rống bán cực cron. Chăm thuơ sẽ cầm một hiếp bàn đừng nùa hỡi tớp kịch cú thèm tiệt. Tôi bấy à hát ở kịch thái ní mình ai bà bạch bán nơ ca nửa hót ca kịch cú nông chiều hiệp khá đấy. Bà ta vì ai chùi buộc cót xâm ra bán âm rạch mùi phái chùm nuôi cầm lăng bằng thàm tiết đã bấy bó chùm hiến tờ mộc. Bà ta bái xa bà sạch thò xuân đóng. Bàn bà cạch láng bòm nóm chùm mùi khá đầy chữ chét rồi viên chi bộ phép bộ nớ về tình nghĩa. Cọt nớ mên mà nụ chỉ trán tìm khuôn ruộm chùm nái nâng chùi dớn tròn cạch cá lập bạc.
1: Lâu nửa niên nâng bày mệt chế tìm mệt trầy bà chạy bọn ní. Cầm phụng thật khăn rõ đạo bùn lục dây phân hôm xa phám. Chân nằm bì bòn ở phê bà mũi, sẵn cạch dính tế, nâng sẵn cạch chậu đắp.
4: ban khai chế phù mật sát sầm khánh. Khả nạc đã từ tuổi phía tế sĩ chó màu sẵn nơi càng lãng cấp bước. Nếu có chế ổ cả mũi, bằng cấp nơi hà nịp phấy ạ kỳ phay chạy tục bước, đài mình ai xe màn chế muốn bán phòng đài. Anh vọt tạm cả này nướm được bỏ kỳ nạc nữ dụng nô cổ bà khát nâng phản ca được bỏ cả đại gia lại nô cổ bà bằng cấp lượt ạ kỳ phấy, nâng sẵn cửa chân ruộng cửa, cầm lăng sẵn mặt thật cách ban đầm nơi ca tụt bình nứt. Nâng bị nứt làng vĩnh nâng thân ập hiếp sẽ vật tập hiếp ở kỳ pháy nâng tạm tiết xâm nạc ạ kỳ bước phúc nâng tiết chuối đòi bạch nhà chất tập sát ở bạc tế viện hạt nà mùi cạt láng không rất đòi bốn tiến đồng bay thân đi sẽ vật tập hiếp xâm rạp nhẹ tê xí chó nâng bị trí chốn nâng không phù mật xa dông tạm nước cầm bộ lực ạ kỳ pháy nâng chuối sẵn cừu chân rung cừu tầm bọn chậu đắp cả đại gia lai bố lý bóng cao bộ lực ạ kỳ pháy nơi xin nông cả đặt thân nơi cổ bạc khát xa hạ cá chi mùi nơi cổ bạc sẵn cạp diễn tế bóng cao ca trượt bình nứt nâng bình nứt làng vĩnh nơi xin thân ập hiếp sẽ vật tập hiếp ạ kỳ pháy nào tạm tiết xâm nạ nâng ạ kỳ chuột bục bua đáp đại nhà chất tập sát ở bạc thị viện hạt nà mùi cạt láng nơi không được đáng bồn tiền trượt bình nứt trong chấm nốt nâng chết đành đài mình bằng ống trăm ca rầm lực tụ tử ca trượt bình nứt nít cầm lăng sầm mặt thật cách bàn sơ bằng kết lầm ất âm pi bị chạy cực tế rồi bọc tiết sầm nát nâng ạ kia chút bụt bụt chắc đáy đầm nơi ca trượt bình nứt bằng một đống lộp rộp quân ạ kỳ pháy nâng ở bà cò bà bà ạ kỳ sân ní đôi chìa ca trượt bình nứt xài bình chùn ạ kỳ sân ní thàn ập hiệp chắc nây xài phấn nâng ca đầm lăng ở bà cò ca pia đạch đời lái xâm rạp bình tốc nâng cho nền mùi niệm mũi đồng bay chi viên ca lơ chấm nốt nâu bờ nhiều bà bà ở bà cò ạ kỳ sân ní chán không bớt tại mùi ផ្លូវរត់កិច្ចខ្លួននិងការបង្ការការឆេះរាលដាលផលិតឡើងវិញផ្លូវរត់កិច្ចខ្លួនទី2ចិនដាកដាច់ខាងក្រៅផ្លូវឡើងទៅដំបូលហាលត្រួតពិនិត្យការបរិឆេទផុតកំណត់នៅឧបករណ៍ផលិតអគ្គិភ័យសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកនិងជំនាញរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឡាលោកវ៉ហុងគឿងក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យសន្តាគារដង្ខ្វាសង្កាត់យិនតេខេត្តអាងយ៉ាងប្រាប់ថា
6: កំតាគួរដងតាមរយៈការងាររបស់ក្រុមនៅឯខេត្តមកពិនិត្យស្ថានភាពខ្ញុំបានយល់អំពីការបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យបច្ចុប្បន្ននេះមេក្តៅតែងតែកាត់ឡើងករណីឆេះផ្ទះដូច្នេះហើយខាងក្រុមពួកខ្ញុំតែងតែពិនិត្យជាប្រចាំដូចជាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នអគ្គិភ័យប្រព័ន្ធស្នប់ទឹកដើម្បីជំនះនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភ្ញៀវពេលស្នាក់នៅទីនេះ
7: លោកអនុស្នៃតោលេយីខាងក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតំបន់ចៅដោកខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាកុំតាគឹមជាតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនៅតាមស្ថានភាពផ្ទះសំណាក់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះជួលនៅក្នុងសង្កាត់វុនតេនិងសង្កាត់ចៅដោកក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យឃើញថាម្ចាស់មូលដ្ឋានបានបំពាក់ពេញលេញនៅឧបករណ៍បង្ការផលិតអគ្គិភ័យ
4: និងសង្គ្រោះជនរួមគ្រោះនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏នៅមានមូលដ្ឋានមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបបានស្ថានភាពសុខភាពដូច្នេះក្រុមត្រួតពិនិត្យបានក្រានរំលឹកនៅកំហុសខ្វះខាតដើម្បីជំនះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យសម្រាប់សន្តិការនិងផ្ទះជួលក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យការងារខុសណាក៏បានបង្កើនការណែនាំដល់មូលដ្ឋាន ប្រជាជននិងអ្នកទេសចរបានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ធូបទៀននិងឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យលោកអនុស្នៃតូលេយីខាងក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតំបន់ចៅដោកខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
8: ចំពោះដល់កៅដើមនៅក្នុងរដូវបន្ទានគ្រោះជារដូវក្តៅ ក្រុមបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះសង្កាត់ចៅដោកបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យអំពីបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះនៅមូលដ្ឋានស្នាក់នៅមូលដ្ឋានគេហដ្ឋានរួមបញ្ចូលផលិតកម្មអាជីវកម្មស្ថាគារផ្ទះសំណាក់នៅជុំវិញបតលោកជាភ្នំស្វាមក៏ដូចជានៅក្នុងសង្កាត់ចៅដោកតាមរយៈនោះក៏ឃោសនាដល់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធានាបាននៅស្ថានភាពសុខភាពក្នុងការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះផងដែរ
4: តាមរយៈសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អំពីការបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការទប់ស្កាត់ហានិភ័យអគ្គិភ័យឆេះផ្ទុះការធានាសុវត្ថិភាពជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននិងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើភូមិសាស្ត្រ

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបណ្ដាតអារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងនេះពេលនេះសូមជូនបទលួចស្នេហ៍លួចទុកច្រៀងដោយថាវរី